vertrockner stød. Hende bevægt til snæs med fyr. Hun lejser fra sig selv i 20 timer. Jeg svejer rundt, hver gerne er en.